malo mwa la maria o eki lele ya tonga pe mo bolong e koto a wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba henga le tonga ta do mo to ku ai fo ta en ke to ta ha i po i ta o i from a to ai ai la maria o eki lele ai ha ta glotu pe lele ya tonga mo bolong e koto a wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba henga le tonga Fama fola tua e polo kalamani, i e po sa apatiko tua pe, i e taimi fi.

0: Tukar di Bule. Dokter bersahabat deh. Saya spesial nafas babi. Kulit di Palu.
1: Kebete Bule. Kuyete Kautul Ayo Tua. Penulau Mali. Kuyete Tablo Tolotonga. Saya Tablo ne to ina au e ka postolo ne lau ko ua e pahe ko no fa e vesi ko e na helea ko ni pia fa fa e a te na utoru katoa a e lau maari e ma ni o ni katoa katoa fa fa e lau maari e ma o ni pia na uhanga o lea e ma helea ke o fa da tau ki o na fa lea e ki na utoru e he lau maari e And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kukika veina kono afio ama, his dwelling place. Hoko mai e aho Pentecost, koe ni tano, ke toi ngā ue ka upostolo, na hoko mai e lau maari e maari o niu, fa o fare, e gire ai, a koe fa o fare, fa o ki roto, o fare ai. Hoko mai e lau maari e maari o niu, o kui kai koe hoko mai e ke tāka tua, pe tau tua a fang, Mai pe ia gwea e api ton. Ua ki e. Ngau e otua e tangata e imisi mo e tatau o ono. E efu e kere kere. Pena e hoki ai e manawa mo ui. E lau mare e otua tarua e hoko e tangata. Koe kakano mo ui. Tāna wadi tāna e ka wākonga. Tāna mui mui horope e sisu kais. Maku e ngai tāra, maku e ngai fra ino ino. Ke kau tū tai pē. Ke ki tau whakakau kau atu na nau toa, nau pepa mui mui horope, nau nouti e umea. Fai hono fai ino hino ki nau tolu pe hane u fatu po ha e taimu koto a pe o kto e vakai atu ai a e nau tolu nga mo e nau wanga fai e fatu po loto ha ki e ki a e to o ki ke tui e hosi a fakakato e paso va pe mo e nau nau e pe kia tau framu ui a veia ki fonu a roto Ah, to luna, ne toi tu mai. Mana wa he ka wako. Pili fia na utolo na faiga tek na utolo e mea na e faiga na utaki. Eke e kiga tek na utolo. Ka to e mea kwenu hoko na o faino hino le lepe ka muto. Hano tau to hi ege tui. Hoko mai e lau maari e maa o ni hangeu te koe. Whakamatawa e sā me ngalulu e mea kotoa. Mafi, mafi e hoko mai ai lau mali ma. Pea kune hanga whakahu mai ki tua, ai ki ka uloto si mo mana mahe koe ki. Pea na uloto lahi ai, loto matawa ai. Pea koe fu uili o pente ko si na na ulea malo. Koe ahoni ia. Koe ahoni ia. Koe whakafou ia koe oi ahoni. Koe liriu ai mana mahe o loto to. Koe liriu e tau toi toi pia mue koroa ai o tua ke tau hanga tukuange mai. Koe nau nau ia oe aho ni koe tukuange mai e o tua hamea mi hono lau maari e. Tau whaipe lo tu o mawae moe o tua. Moe ni pe wholwhora. Mawae mo koe kai wha ma whai hamea. Siasi na euhinga pe ai siasi ia ke kaumai ai o tua. Taka mea hou tau wharea ki ai kaumai o tua, kaumai e ko sisu kaisi. Na euhinga pe ia, koe hoko mai ai lau maari e ma odi odi. E kui ai hono nofo anga i e siasi. O kui ai hono nofo anga i e family. O kui ai hono nofo anga i e fonua. O kui ai hono nofo anga i e pureanga. Ka mawa e. Ai lau maari e oe e ki. Pea mohono nofo anga. Kula noa. Koto nge esi. Kui koto au.

0: fito luano tu au mai tu au mai pe na fa wai ki society pa wai si ya la ya ke tava lu wa tu wa ngai mai misalore ke ki fu fu lo ta ke ta fo tava lu ano tu mai a Saint Thomas bo Hutchinson pe na mai ki hi hi fu tu au mai pa bula wai me ya ke tava lu ano ai tau ngeau oi fono ama e se sua seria na tau tai na be mo lot cosperi pe tau fenga o aki ai pe to ki ta ta na ki mai ai se fa cristiane ko to ape tau kau fa ta ai to mai o ko ko tau ngeau o lo tu kai ka ko lo tu e nai ma mai pe ia me a na fa ia fo tu pu ha ko mai tau fo mo u ko Christ ko ia ni tau an ko fo manat ane hoko mai ki o tau loto loto ngā o pekia pia toi tu koe tango e nie ua afe mā o ua ano pia me iai e koe hoko mai koe ae pente ko si o hifu ai e lau maari e mā o nio ni koe ngā hi me ai au tau hanga kātoa ngai i e a koe ni e koe kātoa ngā o koe kātoa ngai e ngā ue e tangata koe tau kātoa ngai e ngā ue ai o tua koe ngā ue ai lau maari e mā o nio ni kau kau kātoa pekia e fatalan ko tu ma ma de hoko mai ko tau lotro to ma ko te mai no ku ai pe no no fo ana pa o ku ai pe no afio ana ko no afio ana ko lotro e tanga ta kai na tu ke de hu ko manu e na si o ka hoko mai o tais hoko mai e lau mali e ma no ni ko tau lotro to ma fama bo ku tau tolo e pura ke te tau hin tuku ai to ke mea ka fra fo ai haere mai ke nof si tau ka pone fo aki e ofa ai ta mai ko e ki tai ngata ka ne fare he ta ngata ko mea maari o koe ke hao ia ilang o ku kai ke hao ia i maman ka kum nofo ia ho tau ata mai mo tau loto ofa ai ta mai mo ia halo mo ia maari e maa ni wano e ben
1: Fafahi me fausa ke tawa wau malanga fafeta e ke pungpungi ni. Ni mangeau ni mamafu maono himi, ni meni maono mukata ko mea ke tau hila. Toki mea ka whakaofo a haele mai ke nofo, si tau kapu ni fuaki e ofa e tamai.

0: Pour la matala, on le lay, I la hang a la tutonga, from a fola to be married to your two triple O. Tipa with a hoga to what I call it from the morning granny, where he palabonema, he will now know he came from a fola to granny, where we gave young or lay, I quality, neong, I mowing, and with my alunga, I quality here, or a guy for a fola or a honey. What do I call it from the mole? And me proclamanico, he gave palpalema for the genicare goenioku. Okeke, he had to unga, a malunga, I call it a proclama or what do I father on a bay, a malava bake, a lava, fandongoa, and I full of all who financia get out do. And in a young, malanga for a key a honey, and me. Fala lot que se we siliana ta wa taina tonga o fas moyafi atungi e ka tonga na fa khoko fuka e ka tonga hangi na mo me ke he me a fai fe kau ta da ekse tua ta a se geri ta ila hi koe o se we siliana ta wa taina tonga fai fe kau alfreti atiolo koe polo kalamba fokia o ahoni ayane toki o siat koe ni kau fata hai ai forma ma fai e sapate ke ni ke sapate pentecosi e foki ki forma nat koen aho o sione wesle ben e lave ke ai atata i fefe kau i pui pui tua ai ma uinga ngā hei uni me ufu hao koe aho ni kai ke ngata pe ai koe katoa ngā kamata ma wahele vai ni i he fai angalotu koe ia o fasi moeafi atungi ai kamata ai e koe porokalama e koe ni hoko atu koe ni ahono malanga i koe ia ai kamata anga o e tau uangi au neunga e toki whakakato e ua wau whakalukfua ai siesi mwe silena tau ataena tonga ai e mahina kaha u mahina ko sune i e konferenisi ai siesi mwe silena tau ataena tonga i hono whakahoko i nuku alofa tonga ka koe kamata ai atu e nia ai whakahoko atu e ngai aho koe ni e siasi koe a whasi moe awhi atungi e na huanga o katoanga i makehe ni pēn e hepe lawe ke e malanga koe o e aho ka ke koe kore whanu mole i koe ku kualati o e tuunga koe o ku ne malawa i aho no hiki lerei ki e whakamawhola atu i he ngalo ea ae hongo malanga ko hea hon ae pe uia doi e kore whanau mole kako e tau hoka tueni he konga hono wa asi ngahe ku tō kehe kehe ae le wolo le koti moe kualati wa ngahe hiva ange koe himi moe whanapa le soni mga unmea pehe pe moe kualati o lea pe malanga pe koe lea ki wha lere yange i he taimini i he tunga koe ya hono tua ngea tu i he malanga ta taupe o e ngahi i wā kake te tau hai ahi he peanga whee whee kwa te tau tuki hoko hoko atu ai pe ka koe konga ni hono ua kwa mene na hiki i he whalai te ai nui konu ku tau tuki tua mi ai ai katoanga malanga whakamaratu ma kehe koe ka tonga ai o e mau inga koe ni o e tau ngea o e lotu i tonga pe a whaka o se a gai pe pe a mo e mo e whaka hawhi e tangata malanga e tau tau tu fitu na e tō e whamu whaha e tō tu pū pe a mo e whanau i ki ange ai whai ai ai whaka hawhi ko ia ki e all the call pe ko e whaka ai a i loa pe ko e whaka ului e ina si ai he ahoni.
1: Tā puki he awhiwa tua maafu mawhi, tau loto lotonga. Tā puki he potop tapuni. Tā puki he hau e whanua. Tamatui ko tupo uono. Tā uma a e tahine kuini. Tā puki he plinis kalauni. Tā uma a e whare o hamo he ofo. Tapu ki he tahine Princess Pule. Kāumā hu eiko e whanua. tapuki he ek paremi au tonga. Ka uma a ai pure anga tonga. Tapu atu ki he kada ek paesteni o sesi. Ka uma ha takilotu. Fatapu heni. Resteni ako maroro. Ai sesi. Kau mai tak ada ikhfaif kau, saya suka England ni. Moha faif kau. Kata buat tu ki he. Ngahi tau tupu. Oktau kau kata ha ihe fiafini. Ikhfaif kau. Kau mai tak iba moe whanau tau tupu. Asya si olongo-longo. Pehe ki he se tuata, kamata ki moe whanau tau tupu a kapeta. Tare ki ta oe kautaha lauto i tapu. A tonga, e kau pensimani a kaola, tonga. Moe whanau lauto i tapu. Ka pehe ki se tuata, o siasi, o fasmuea ki atungi. Pehege whanau tau tupu o tau lauto i whakasāpate. Patapu atu ki he kakai o e whanua. O koukore ke tala mo kāpu i gai au whaki. Ke moi tala whakatapu kakato o e whanua mo e lotu. Kai puke whainga maari e koeni ke whamonu ho tau koloa. Tau kau he fie fia. Patahabe mo e siasi o whasmoeafi o tungi. Siasio e tahine princess pure. E fie fia, koe uhi, ke kau whataha. E moe siasiba, moe whanua, hono whailongai. Ai mahu inga, hono whamanatu, oi senturi, honoa, oi lotu, i tonga. Kau ai, siasio fasi. Te pehe ki he, whaifu kau, presidente o Toutupu, pensimani a kaola tonga, kau mai tau whanau. Fotutu e polongalama, ke tau kaua i he whiwhia, senturi o oelotu i whasi moe awhi atungi he whiawhini. Kainga au tau whawhetai ke otua koe uhi. Koe tālu bea me he aho, nei whai ai e sisua e ne wholofola mo e ne whekau lahi ki e ne kauako, ya māti u wahewa walu e stāhiwa mo e uanoa. Koe ake mō wō o ngāwhi a kakai ko tōpē, koe o kauako. Papitaiso ki nau tōlu ke huapa o tamai, mo alo mo laumāre mā oni oni. Pe a koe ki nau tōlu ke tauhi a ngāwhi mea ko tōpē kua utūtu uni atu. Whamui mānoa aki a tāpuaki, koe kaupea u whamo ui me itāniti. Pe a teu ia te mō tōlu mawai pe e au. O au ki he ngāta anga o mamani. Pea tawhi mai fukau peau whalau maari e iwi whaitaniti ko ia kauako he ulaki siasi. Pea tawhi mai fukau peau ko ia haumai ki mamani. Haumai ki tongani. Pea tari he ulaki whaa. Ailotu ki tonga. Pot whoro whora maranga, luke wahe tahani mā, vēsi uanoa. Pea ne tūpe o alu ki hene eiki, pea i hene kei mama o, na ane sio ki ai hene eiki. Pea langa hono fatu i he ofa, o ne lele, o tāupe i he ua o e tamā. Tala noa maheni mo ki tau tōlu. Ke mahui ngā senturi wa ai lotu ko e tau whato mala o tāri ai ofa ai o tua. Ke mea te pū ko e te tau tōlu ai o tua i he whāmiri mo e kā i ngā kotoa pē. Tala noa whakoloa koe ni hange koe aku mau mea ki ai. Tape mai fu kau pea ue lot fa karistiane o au mai ki tonga. Pawhida e mokoi e ulak fa ke tari ai lot fa karistiane. Tūta mai e kau misinare ki tonga ni. E lai pe kau misinare na e ulak ia u mai ki tonga ni. Kau ai e kau misinare toko hongo fulu, la mo sa, mi Britania, mi Londoni. Tūta mai mo misalore, tawa luo wā, iha hake. Tūta mai, misa Tomasi, Johnny Hudson, tawa luo ono. Ke a umai ki tonga, tālu pia mehe finangalo, ai otua, he malanga mai a sisu, he hiri, no papitaiso pia ahi ahi, pia kamata ni malanga, tamatiu vai faa vesta fitu. Ya kamata asisu ke malanga opehe. Ke mufa tomala o tui. He ku ofi ai pure anga o hevani ke tau tui ke gospel. Frama unga ke ai ai malanga kotoa pe mo e ves folo fola kotoa pe. Mo e tau mua kotoa pe ai o tua ki mamani. Ke fa tomala ai fonua kotoa pe. Mo e taha kotoa pe o tui ke gospel. Kai mā ua mo ui tāngata. Tā umai ki tongani, tau koloa ia ai mo e talanoa koe ni, mo e feinga mai ai o tua, ki mā mani pia kaua ia tonga tāpe tau mua. Ke whanongo hātaha, koe misinare, no inga oi misinare, kono awe oi o tua ki ha whanua mamao. Awe oi o tua ki ha whanua mamao. Ya ko hinga na au mai kau misinare ki tonga ni kono omi o tua mo ui funua mama o kotonga. Ko ne au mai kau misinare ka tok fika au mai a evangelio he tua o misinare. Ko evangelio ko ne mui mai ke tala ki e funua ko ia na ave he kau misinare a o tua mo ui o tala ue o tua mo ui. Ka hoko mai mo evangelio o porei a funua ko ia ke fatomara o tari a o tua mo ui koia, e whakatu uta mahe e kau misinare. Ko e fiafini u toi fai ho tau o fongi, tau whawhetā i koe hui koe ngāhi polo kalama, e tau whānau to utupu he fiafini. Ka fie fia be e ke fai aki, e whatongia koe ni, luke tahani mā, tala noa e whaha mau mau koloa. Kono te fito mo mea i peka ainga, o mohenga o luke taha ni mā. Pe ospeni ai talanoa a sisu, ene fai koe, fai ai whakamo ui, ka moe unu unu atu ai kau wanga halapu koe kau poplikane. Koe na unu unu atu koe fie mo ui, pe a fe unu ui mai e kau poplikane moe kau wanga hala. Ka ai fe muhu muhui ai kau faresi, ka me kau skala ipe, e kau lotu siu. E whaawai si isu ai talanoa whakatātā koe ni e tolu, koe whee unui mai e kau pōpuri kane, kai whee muu muhui. E kau whāresi, me kau skala ipe. Ulua ki talanoa, ki he sipi e te au, pia more ai taha, pia tuku ai hive hiwa, kai kumi ai taha. Umea ipe e kāinga, okumahu inga, ai sipi. Ka koe whakatātā pēnia ki he mo ui ai whahinga o tangata. O kwae taimi o kuhange mo ui ai whahinga o tangata, koe sipi ko e ni. Alu e sipi e taha, to e hive hiva. Tuku e hive hiva, le leiange ke kumi ai taha. Ko hono uhi ngā. Ka paupe he ikai kumi ai taha, he ikai pe toi foki mai i tahai. Koe sipia u gai hono atamai, kau i gai hano lau maari e. Hoko ke tala noa hono wā koe fo i paanga more. Neongo ene mahu i ngā ka koe paanga koe mea mate ia. Ka paupe he i gai ke tafi mo tutu hamama mo kumi. He i gai pe lea mai ia, he koe fo i paanga o kumate. Ne tuk wha e sisu, tala noa whakaosi, ki fuha mau mau. Au koloa, aina e whakatātā ia, tu he whanau tō utupu, a whasi moe afi. Koe tala noa, i Palestine, o kai pe inasi o whānau he koloa ai tamai. Kai toki ngofua pege na wāla ki ai o ka pekia ai tamai. Ai ha taha e ala ki he koloa ko ia kei mo ui ai ne tamai, ko hono tautea koe mate. Au mumea ngā ki he ofa ai tamai, ke hā sino ai ai ofa mai, whai tamai ai o tuā ke te tauto. Kore he poha e koin a inasina e tonu ke tuk ang he mate ai tamai, ke oange uke mui pe ange pe he tamai. Pe alu ai poha o toloveka, aki ai ne koloa. Pe a o tōki he apua kāhu whanga whatapu. Pe a foki mai honoloto, ke foki ke ene tamai, pe tari ene tamai, ene wakai atu, ene eiki miai ene mama o, pena ane tūpe o alu, ke ene eiki. Pene kei mama o, na sio ki ai ene eiki, pe langa hono fatu i he ofa, o ne lere, o tāupe, i he ua o e tamā, o ne umalolomi ki a teia. Oi ofa whae tamai ai o tua. Mumea ange kai. Kono nau nau e. O kai pe taimi ia. O kwangi ai mo ui ai whahinga o tangata hufanga he whakatapu koi sibi pe koi monu manu. Ka pau pe he i kai kumi ia. He i kai pe toi foki mai. Ko ene alu ana eba ko ene emeni puhi ia ai mea kotoa pe. Mahalo kei aro ai pe ni ihia he tainimi. Tu kei whai atu e kumi. Ta wai ni ihe am halo kua o atu e tauhi ia, pehe mai ia. I kai, ko fie mao aha tauhi uk toi sai ange. Ko koi au ke kau koi he tauhi, o ke fufaka hela lea au pito koi. Ko wai ni ihe am halo uk kei o, uk kei alu ni pe ia. Alu ia kari aki mai honomari ona mo ene whanau. Ofa mai ake ke ofa hauke ke foki mai a. E kua ko aru pe he ai. Taru me he kamata anga, moi whai ngā ua koe ni. Aini koe ni e masi e fua mau mau koloa. Whikau he o tua ka iwi mo atama, ngō fua kātoa e ngō we. Tapu pe a kau e taha koe, ko ilo e le rei moe kowi. Ape ake peho nau ao nau ka tau tau te fito ki e ki i whewhi ne. Ae tau whae ka iwi. Wane sio peke mea au tabu, alu hono ua ona fie kai eia, ai mea au tabu. Ange utu waki he taimi lahe, o kuanga peka kai whewhi ne ea koe hako o iwi ki he ua pehe. Ma alomo ka kai whewhi ne koni po mea mai, o kai ke mou hange koe whenga ua koe o iwi. Tau waki pas pas ke eiki. Pea wai ai ni ihi ia. O wai ai whaenga tōonga mo ui ia, o whange koe fwoi paanga. Koe mōre koe ai sibi, mōre ia me tanganga, o he ia he toafa. Koe mōre koe ni ai fwoi paanga, tōpe ia he loto whare. Tōpe ia wai penga ai fwoi paanga mahu inga, koe koloa mahu inga. Neongo ne mahu inga ka au puri pe ai loto. Neongo ho o mahu inga, ho o koloa mahu inga. Kai toka ngai na auke tanu mia pe koe i loto. I he loto ngā o si asi. Pea moe whakataha ngā o i loto. He wae me ai aku pehe. O ku iheni pehe ia. Ka aku more pehe ia. Mā loa mō mō tōlu. Tau tūpu koe ni mō mea mai. Kai ke hataha ia e more honolo. He koe more koe aku tangutu pehe heni. Ka aku whāia te whakau kau ia hamea kehe. O ku tangutu pehe ia heni. Kau ilalo hono ni maa ona moe telefoni. Sai pe koe ni koe whaifikau ulolo ane malanga ku mei tuku. Koe kia taha pehe ia. Ke tuku ai poini noa ia, moe poini kou whaalau koe koe poini e fua. Pa wae ni ihi ia, o ku more pea pia pehe pe e nauru nofo. Ka koe lalo ni maa o kia e telefoni ia. O si mauloto hoi foi tuhu ia ai a e faa. Siki hei ni whakalilifu ai teknolosia. Mōre pehe ni ka pau pehe i kai tau tau tafi Po tutu e mama o e folofora ke loto fare o e famili o e si asi o e pure anga o e fonua. E ke i more pe e ke i toko koto pe hefu. Palua ni iha o ke i toko koto at pe ia he tainimi. Fai at pe a ahi iha ai kau kristiane e fai pe a uatuia ke ngai feitu ke ke he. O au ke he pāmoe nai kalapumoe matātahi. Kai kei fai pe noko mate ngungu ia. O faa siana tukua fi fine koyaka ke foki ke homari. Konga whakaeri fia mohone. Patok fai e si su e ne tala noa whakatātā koe ni ke fuha mau mau koloa. Koe tangatāna e ngā huia ke pehe o wai tatau moe sipi. O wai tatau moe foi paanga. Ka whai atu pē e ne alu, pē a whaiwhai, pē a iha taimi, pē a whoki mai honou a. Koe whoki mai ai loto. Tēhe alu ai foha koe ni. Alu mo e ne kolo a, o ne toloveka aki. He ne mo ui whakalusa. Koe toloveka a mo mea ai pē, koe ke lava taha ia tolongi haveka o tau. O te kai pe lava taha ia ke tolongi e veka ke mate. Ko e koto whakahela mo e more fo i maka ka tolo hea taha haveka. Ko e ne whakamore maka pe. O kai ke hano ao ngā ona. Ko e mea kui ngai alu o tolo veka o laku noa ia he kai pe toi mau mai haveka ia pe kai hano ao ngā ona ia. Ko e tolo veka. Alu o tolo e veka he muna o i muna. He kai ke lava tau. Sai pē tau tōrua kai kā kau tolo veka ia heni. He kua kau tolo veka whakapuri puri. Koe kuonga tolo veka e ni ia. Hawa ke ofa tukua e tolo veka. Koe pehe, alue e masi io tolo veka aki e ne koloa. Pea osi koe ke masi vaa honge moe fonua. Ei kua yo to ke fai ngata a. Kufanga ta fata bu ke a buaka. Tokiriri u mehe a buaka. Wai po ke niu mehe. Tokiriri u mehe tori tori. He kai ke tau o ko toa pe tau tolu ki tori tori. Ke tokiriri u mehe tori tori. Tiriri u lewa. Na urele atu ki Hawaii ki Fatongia taha. Alo au ki Maui. Fai mau fai kawa. O kuinu inu pe ngota matonga na puha pia. I he tawha aki. Kaike nā kauna e whaikawa, nā inu pia pē. Ore veu pehe mai e, tamako nā e taha kau papau, kau he mea mai koe ni. Pai whakau koe e hā, hā o tokoni e whai mai ka au kai lawa ke tuku e kukona. Kau tue taha ia tuk sea ma whehanga aki wā ofi. Kau talange ki ai. Toko ua koe me aini o kutolu, kai tuku ai ho kona. Ulua ki, tukurewa ho kona na whaiwhai pake mate. Ko hono ua, kai kai ke lawa o tuku, ko nā koe ke whaimo ke mate. Ko hono tolu, poko e kutuki i koe ke whaimo ke mate. Kai lai fuhi pia. Whaiwhkawene nta mai ke tuku e ko nā na ane tuki i au ke mate. Koe me aia, tau whakahua pe. Ka koe me aia foki lewa. Ke tala noa koe ni. Ja upe, ai foha ke āpua kahu whanga e whatapu, sio ai he mate, koe mate ni o ku ofi mai. Ne toki manatu ke ene tamai. Kono tai ngā, ai ngā hi mea lelei, ene fonu ma hua hua i apina. Ko au te mate heni, he fiekaia masiva motuku hausia. Talu ene alu, moi mui mui pe ofa ai tamai. Utolu ngai tamai, mumia mai, mumia ai pe. Ka pau e alu ho tau ngai foha, kai ke tau ilo pe ui fe. Tau sio mai ke wha lau lau loto ai tamai aho moi po. Pe he ange mai, pe iai ha aho. Te usio ki he pofonga ho foha, o ku foki mai. Ore pe kua halongolonga ai hala, e whakasio ai tamai na ngong foha aini. Sio atu ia koe tamakehe ia. O se aho, o se po, o no kumi au, he eku tamai. O se wike. Moi ma fu ki me to koni na te te u. Ke fo ki ato ba. Frau ho mare, ta la no ko. Ai be a ho na shi o ato ya ta mai he ne ke mama o. Asi mai ho no fo ha. Kana ai be ne amanaki. O amanaki mai ai o tua. Amanaki mai o tua ki tonga, sen turiwa o elo tu. O amanaki mai ai o tua ki he toutupu. O amanaki mai o tua ki ngai family. O amanaki mai ai o tua kolokalama o efia fine. Ke asi ange hamo ui, o ku foki ange ki he o tua. Pehene wakai he mama o, fonga hono foha, pelanga hono fatu he ofa. Whamatala o ngā ue ai o tuā ku whai mai. Koe whenga mai ai o tuā. Pea ne tū o lere. Tanu ki tau o ia ue. Langa hono whatu. O kai koe langa o whatu. Koe nofo pe i loto. Koe langa o whatu ia kua pau ke lere. Na whetaula ki moe fōhā. Tau pe tamai e o umalolomi i he hā tau tupu. I he hā. I he hā. I he umā. I he uā o e tamā. Tā ko e uā na e alua e masi i. O ne umalolomi he uā. Talu pene ua mea imi mo ata ma. Pekia si tu, fra more more e angahala, he ua koia. Toi tui tui ape, hako i tangata, he ua talangata. O fefe ho tau ua. O kuno fo mau, pe o iheni pe ho tau sino, ka o fayat ho tau ua, o tau tolu ha mea kehe. O fayat e ni hia, he fay angahala, he kona mo i tila aisi mo ifi marisuana. Tukehe ka pau waha tahaia ku he polo kalamaape o kumea mai, kai osieni, kai aluia o kauai. Seoki longolongo maalahi au kito. Hai kia hame apeheia i longolongo. Ko kapeta hala au pito. Seoki fasimoe afi, kai peke ofi maa hamea. O ku mamaa o akiia ai maire tahakiru mei fasi. Waha mulau ki ai. O pefea kapeta. O ku ha, koe ua, mea whakahala hala moni koe ua. Koe mea whae kai haa koe ua. Koe te hala pe kai ke te topono, pe mau he ua aia, neongo e te hala kai haa. Koe ua, neongo pe o kosiai hoto maari. Te aru pe ua aia, toe kumi maari. O kai pe ai me ai aku pe pai masia ko ko no wa ona ku fu ko wi au pito ya sai masia ko ko no wa ko ki me asi si pe ya o kai pe te ame ai aku e wa si si mo e wa lahi ko e wa ta tau pe pai ni ya ko e wa kai pa anga ko e wa ke kai pe pa anga ka aru anga we pure anga te ne kai e pa anga e pure anga ka aru anga we he sasi te ne kai e pa anga e sasi. Tapau e huia ke whenga kulupu whea ki mohata anaki paanga, tene kai e ia. Ia e hua ia ko e hua kai pō. E lahi pē mea kai ia ka e tuunga furufurua pē ia. Ua e hua ia ko e hawala. Kai ke fie maari e. Ose e tau kai mi. Mutok whaka ose atu e ngahi ua kehe kehe. A koe tupu anga ia o e anga hala koe ua. Ka i kai pe foki mai kia sisu. Ke whaito o e ua anga hala. Ko vai hie. Te tau mate pe tau tolu e ua anga hala ia. He ulawa pea ke hau hata haia o lotu ka ukai pe ke lawa whaito o hono ua ona. Ai ua lea kowi. Ai ua ai ai kowi. Ai ua whai anga hala. Ufamooni kai tautupu pei kai. wani i be he homo sia si e kai u hala au pito ia tu ke ka pa ku me ama ma ma ni ia ka u hala au pito pe ha me be he ia he lotu ka tau to ka nga pe ku hi ko nga we ia ai te volo mo de hu hu ma ma ma ia nga ta he wa nga hala malo ko ne ospe ko tau polo kalama he poni ko tau tu ku atu pe ko mata ke a sia tu e fangi iu ai ia ko ia ko ua mutu lau. E pia te ni ia, pia ha kai re soni ia a mea. Na fe fe fuhiwa kai mea koe fuhiwa mo tu a i pe. Toka ngai kone a pe pake manatu i tu uma u hou a i he eiki. Pake tangi ai, tau whakafeta i pe ki he eiki. Toka ngai ho fofonga ho sio, he ha mai ai e ua. O ku ha mai ai he kawinu kawai ni i, kai ga ka ngwa pe hei fasi o ku lo lo ape fo i mata ai a hetai mi ko o ku in kwa to ai da ko u ki a ku fai e u ata la vou me u a fine mui o ga ni ia ko au pe o me tau o no ko furu mo ke u ai ta la vou pe ia mo a fine mui ko ha ko pe hei fa wai te tau o ki heli kapau hei kai, ke tau whakawhetau laki, e whakatomala foki ke he otua. He ko whakawhetau laki mai a he otua, whakatooto o mai, ia sisu he kolosi. Ke ni lingi hono tātaa, ke whaitoo aki hau a anga hala ia, ke whakatomala foki mai ki he otua. Pia fia pe, mau e whainga maari e. Hei kai pē tuku whātala mai he toko lahi ka au. He whakau o te ke toi hanga e ko tuku hifo au. Ke toi tuku hifo ki pē o kou rotonga i lalo pē. O kou halau he fika mo e lau konga. Au whaka ofa. Malo mo sisu. Ne whawhetau laki mai. Ke whaito e ua anga hara ia. Ke maua e mou. No rotonga pē. Ai teu teu ke pōki ho pokoi mata tuā, mo e au mai ai ofa ai otua. Pai e ku tuku pā eiki ka au kei toi haku au ngai mamani, ka pāu o ku ke fie whaka au ngā i au, pia ke whaka mo uia, e ku palo mesi, pūre koe, e ku mo uia. Talu e pure a sisu he ahono sanuare tahi wahi wataha. O me sisu e whainga maari e. E tala ki mamani. Ka waia e whiwhi. Ai ha taha kumo ua i ha whahinga anga halape. Ha uke a sisu. Kene kei whainga maari e. E whato mala. Senturiwa e lotu na e uhinga ne au mai. Ke au mai ofa e o tua ki tonga. Ke whato mala ai tonga kotoa. Whawhetau laki, whamuui ai o tua ia sisu, whaito o e tau angahala, tau rau he wani, mai mo uita ngata. Ika ngai honi mau ke whie mau ke whapapau i, tau foki ki he o tua, e mo senturi ua koe ni oe lotu. Ika ngai honi mau ki olu. A koe na ke os whato mala, leo ke os whapapau i kua mau ho whamuui, koe pone whafo o kovina ni te pe mo eiki, whafo ou a e tau kovnani te. Ta kokoe uke whaam ke whapapaui, koe poe ni ke whapapaui, ai whoki ki heo tua ai whatomala, whaito o tau angahala. Whamore more mea haki olunga, iho mea angahala.

0: Ko fofolahimi e faose ake e tau katoanga lotu fafetai ki he otua otonga i he tau ausia e senturiua o e lotu kono whange au mā whao i himi ke tau hiva. E lau mālie me amai a fei tau lalo ki au. Tali a eku fei ngā ni, hau o sila i au mā au. Tāpui hoku ata mai o ngā ohi hao whale ai.
1: La vai ugi ani nei ke malafa e ki na na he ki e he falai te ko nu tau ki to me e he fala lot ko ya o se su siliana to wa dai na tonga o fasi mo afi ai tungi antungi ai ke fomata la ko fomre mo ke fomana tu ya pe ke fave ai ai ka mata ko ya o senturiu wa o lotu fo o se aki ai fra fe ko ya tanga tanga langa i he frau lui ha i be i he facebook a to la he wito ai tupu pe mo e fanao i ki na na ka o i tu ko to a ke tari ai fra fe ko ya na fai e fai fe ka o ka ge ke tau ho ka dure wa ke kwa fra o si tau tala ngong le rei ki fa fini ai ha ko fai fe ka o to ke ta ne li Tali ai ni metol, ma taha ngai prokala mo ke ilo ko hala.

To je palafita ko iskeri, talo fumato lo bahe kamata meno fitue ko ngā bako koe hako i tangata, ko tuku koe ke koe tau lama ke whale o iskeri, pete ke mau me hoko ngoto ai rea. Pete ke walo ki kina o tau mea te au, ka pau te urea ke angahala, te ke mātua ki mate, pe a kui kai te ke rea ke walo ki angahala ke se me ono alunga. Re mate angahala ko ia i hene kovi, ka kohono toto te ueke ki ho ou nima. Kau ka pau ke walo ke koe a ngahala ke se me hono alunga. Ke ta foki me ai, kau ki kai tene ta foki me hono alunga e mate. Rai tō tā ko ia i hene kovi, kau ko ke hamusi e koe ho lau maari e sini haka o i tangata. Rea ke whare o isteri o pehe koe anga eni ho maurea tū. O ku tau punga i ki tau tolu he tau ngahi tangata amu e tau ngahi angahala. He tau whaau ki mui ai, pe tau mou i whewhe. Ke kerea ka te kina utoa ko atona i siho wain me tai hamai, tangi e mou i haku whewhia. I he peki ai angahala ka, i he tawhoki angahala me hono alunga kene mou i. Tawhoki me hono ngahi alunga ko vi. He ka umaha mou mate si whare o isteri. I seri a Paula ke kāinga o la māpa koe hongo fu mātolo i wahe. Ka mata me hono walu e ko ngā o nā ha mō mō ua ke ani i ngā tape he mō ua koe ofa ki a i. He koe a kune ofa ki e taha, kune o si ki a lao. He koe ngā hirea o ua te ke tono whewhine, o ua te ke whakapō, o ua te ke kaiha, o ua te ke manu manu mo he hafua hawhikau o kutoe o whalo te he whai wholwhola ni. Te ke ofa ki o kau ngā api o hangi ko ofa ki e te koe. Tala hei o whai e ofa ha kōpiki o no kau ngā api aua. Ta koe o whā koe koto o siki au e lao ke a siri ho mou whai ko ho mou ilo. Ke laka ai ko ngā koe taimi eni ke mou ārewa me mo he wofi eni ho tau whā mou i he taimi na tau fua tui ai. Ko whā o atu ai pō pa ko ofi a aho koe ke tau hui hui e ngai ngāwe ai o e pauri ka tau ai e mahafu o e māma, tau whai e laka o e aho o anga māopo. O e whai a ki e whākātua anga kai mo e whākona, pe koe whai whia waka mo e pau whakariria, pe koe whetu usi mo me heka. Ka mo ai mo ai ko si sukalai si pe aua nā tōna ki ke kakano ke kanoni ene ngāhi hori. Hōle le o si sukalai si ono whai māti iu, pe koe wahe taha walu kamata me onongo fulmāni mau e ko ngā. Ika bau e whai hala ai o toko wā mōle pē koe o whā mahino kia te e whakai ki maua pē. Ka bau tēne tukanga kia te koe kua ke mau mai o toko wā. Ka kai kai tēne tukanga ke ke toi alma koe ha toko taha pē ha toko wā ka uhi ke whakapapau en hai mea me whā mooni ha toko wā pē toko tolu. Ika bau tēne tai tukai ki nāu tolu tāla ki e whakataha pē ka bau tēne tai tukai mo e whakataha whoki pē tēne tatau kia te koe moha sentaire. E koa pōpirikane, koa we, o kou tala atu i longa hamea te mou tāpui i māmani, koa tāpui i langi, pai longa hamea te mou whango fua i māmani, koa whango fua i langi. Mo eni fōke o kou tala atu, ka ai ha toko we, te ki mou tōru i māmani, te na loto tahi a mea, pe te na kore kia, i a mea pe te na kore kia, e whai mā na oa he tamai u kewani. Pe koe potu kua whata ai, Ha toko ua pe ha toko tolu ki hoku hingo a o kua ui he potu kua ia au i hana uloto loto ngā whawhetai pa te whawhetā o tau lau maari e koe hala maari e en senta o mori toni ai ni koe tamasi maari e bea si su ia. Whawhetai o tau lau maari e ku whai mai e whanonga pe ku lau wai ke whanki i tamai ki. Nantui o ku whanonga mai pe ia ai e ki koe ni ka sisu, koe lau koe ia hau ofa ke sisu, koe lau koe ia hui loe e sisu. Heu ke ofa he tamai ki, heu ke tokoni ke he tamai ki, heu ke whawhanga whakawala he tamai ki. Ai ko koe be foki, heu ke mea mai, heu ke ofa ke sisu, heu ke i loe e sisu. Mana tu e ka wakona na mui mui holo pe. Ai na tō ta ofia ka ka imoe na o mai moe na o. Pāna au ki e sisu, pia walo ki e ki nau tolu, a ki nau tolu e sisu. Tuange ta mai ki e ki hau ki tāpu i kina a ki nau tolu. Tāpu mai a whio e o tonga ma whio tau lo talo tonga. Tāpu mai ne a whio e hau e o tonga ki intu pa wana. Tāpu mai e ta haine kui ni kui na na spau e tāpu mai tonga ko tonga pē u mea mai ki hala maari e. Tau whai whanonga mai he tātā noa kui ni. Whalo to lahi pēa e ki ia ka pau e whaihala o toko wā.
uma ruinga aí que fahang ya kuhala ka ko haia ko lava ole ya ke ono to ko wa ko kuinga fraosi ya ne fe hole ya ke to ko wa ko ko me ai o fainga fua ko ta la pe le le mo fa malo i le le ko ko ki lava ta ai o ta lang ko ki lava ta ai o ta lang ka ko hai ko ne lava ta lang ko kuhala to ko wa koe o tua, koe o tua ina nei lea koe ka sena baptai. So tala ka e lota o koe koe me, koe o kuhala e ne mea o whai e ma o waifi ono toko o wā. Pe tala ange pe koe ne tāne ki a te vita. Tala, koe whekau pe o tua, tala pe gane ki e a king te vita e ne mea o whai. Ko ngā ofa ai o tua ki a king te vita, ofa ai a sena baptai so. Ia he lota, pēk talange pē, ka manatui, koe tūku ngā eka, koe talanoa e koe ni, koe takaua pē, he whanonga ngā, koe kau ngā whanonga pē. Pēk talange pē ki ai, talange pē, kuhāla e, ka whawhetai ho taula māri e. Antui e tēne talamai e ia, ko holea mai e, ke whee whee koe, ko holea mai e, ke hau hau a koe, ka koe kakai ko, ko whāte nau lea a ki ai maoni. He ko hai e au ke mea mai talu ho tu puhu whahe whatapu ko le at ke te koe ake he maoni. I kai o nau tala atari ai ku hala i au kai ke sa ia he mau whanong o tau tō ke he kehe ai ia au ku peanga ngai ho whauhinga mo e mau whauhinga. Ka ko hai o ku lawa o le hanga tonu at ke te koe tari e u kai koe mahalo pe koe tangata eiki, mahalo pe koe fine eiki, koe mea he kofa tangata eiki, moe fine eiki, ko e fōha fōki ia o e tangata e iki, pia mo e tama e a ene whae. Nga unā ofa nao he nā tama, pia unā rea ki a e hangaton, a e rea hangaton ki a e mea whehala ki. Ka ku tala mai e, tala mai e sisu. Ka pau hala o toko wā, mō whakai ki mō ua pē. Ka toko angke te ia. E ke rea ki a i, ka whawhetai ho tau lau māre, pau tala mai, pe ka pau iki ai. Ai mō ato o tā ke toko ua. Mana tui koe o kuia e anga hala. O kuia e anga hala koe pa ko whikau ke rea. Mana tui koe anga hala pengu ne wae tu ua ho tau wā pia moe o tua. Koe pengu ne motu hia ho tau wā pia moe o tua. Pako mea ia kule ai he anga hala koe ia. E ka tala mai ka pauna ka lat moe toko taha koe ia pe ka ikai pe ke ke ufi mai e pe tae toka e ia mea ke tokanga koe ia. E pa tala le wae ke whakataha. Ka e whawhetai, pe te e whawhetai ho tau lau maari e. Ka mana tui kua mai, lotonga koho walo ki ho toko wā, whatonton ho toko wā. O tala mai fōki a luke wahi tāwhi tū ia. Tari pē e fōki mā ho toko wā. Ka bau e whai hāla ho toko wā, ke te koe paka whamore mole i pē ia e koe. Whamore mole i pē ia e koe fitu li ngā fitu. O tala mai fōki tāwhi koe ni o e. Mātī wahi tā wālu ia e tā noa koe. O tala mai e ia. E ke foke e pita, e ke tō whia e whai ala o toko waki aki, tā ka ke whamo e mōre pē. E tō o fitua, pē pa tāla ange sisu, o kai ke bea tō o fitu, ka koe tō o fitu liunga ake fitu ngō fūlu. E whai e fwoi tā nō wha tā tā ia, ka whawhetai ho tā o lau māri e, mana tū i koe toko uwain, kau ngā whanonga pē. Toko uwain, pa koe kau ngā whanonga pē, tau tū i koe tō pē ki he eiki. Ko whi mau peke ke rea ki ai, rea ki ai he anga hala ko ia. Ka i he taimi ta tau peu ke mateu teu he whi hala ki mai ai toko ua. Pea ku tala mai e toko whi hao whamore more i ai toko ua. Ku tala mai e ai whitu li ngā whitu ngā fulu. Pea whawhetai manatu i koe toko ua eni. Ko rea pe ia nai whai ko ia, rea pe ia nai whai ko ia he malanga ko ia sisu ko ia he mō ngā. Au ki hao koe moho whi lau lau pake. Hau ke ori tā, hau mo koe a whei lau lau ke ori tā, ke tangu mantui a waha mea u kovi a iho kai ngā ke te koe. Tuku pēna a whei lau lau e vei ori tā. Mo le atu mō a whalere iho kai ngā. E ke tuku hau ato ho whei lau lau. Mea mai ke whela la vei koe ni ke whekau aki pe koe ni. Koe kau ngā whano ngā e ni. Au ke mea mai pe koe mo ho whei lau lau, pa koe e mea u kovi i a i ho kai ngā ke te koe. Pa ke mea atu. Me atu, e atu ko ia o whalerei mō kāinga.

Pues tata Mari, pero si suya, en bueno, tata no a tu que le ofa coi a fana ui ta mai ki. Haka uhinga ku tata no a ta mai ki. Ai ko meha ko e tafe mai pei a ta no Ko si suya ku ke at pe a fai a koi. Ko meha ka pa fai a tata no a. Tata no he pule le lei. Ai ata ki tu a tala mai si su. Tala mo ke maha ki tamasiga tau toki hoko atu. E tau tāri e ke mai ki tamasi, ka ko mea hei whakakiki hi foki, ai ka wako ia pe ko hai o kulahi. Ka paupe ke o mai ki tamasi, e ko hei tau mea e maa wai ki tamasi, wai ki tamasi u whawhalala e mea kotoa pe. Ko kui kai ke lawa he lo no lu whanwhata pupe kai aha pongpongi e ke a koko kita u te whohono wā lako kita, pe kau ke alofetongi pe kau kau i whanwhata pupe. Ko mea koe ki ulunganga koe ia manatui koe samai pe si sui e koe mea koe ni fufu ia pe me potomo ilo ilo kaku. Hai nane fufu ia he otoa kau tatala ki hai ki he tamai ki mo la ware. Mea mai ki ai he kuai koa hamatai toi e ki tamasi ipe koe ki tahi ne. He kuai koa hananga au e ki tamasi mo ki tahi ne. He una lawa koa e whetong pānga ki tam simo ki tāi ne. Ka koe lau maari e pe ko ia, lau maari e whalala pe tō tō lawe pe koe ki ai koe matua tua i e ngā we ia i e whanonga anga koe ni. I e tau a ewa mo kalaisi koe te hange pe ki tam si. O kai koe ulunga anga. Whakatamai ki vāre, hu whangai whakatapu ki tam si koe ia. Pau kai ke hau hau a whoke ki tam si o mo ki tāi ne. Ka koe lau maari e whalala ki tama si mo ki tahi ne. Whalala koe ki hono toko wā, whalala ki e whai a ko, whalala ki e ongo mātu a, whalala ki hono tau ke te, whalala ki hono tō whewhine, whainga lau maari e behe. Koe lau maari e ia e kakai a e o tu a, kau lau at pe mua himi whāo, wako lau pēko e tama si e ko sisu. Hau tamai ki hau toko pāhau māo e wani a whainga tā. E whaingata oa te moloto si ko e ki o e tau tene toko ni i laka laka o e rifia laka iwa iwa fie fia o e whanongo koa ko ngā kau ko e tamai ki ka ko manatui ko e sāme wā lovu i e manatui e sāpate pā me o kui kai ko ha toki tā noa e nā ke pe mahalo ko ha whakapunake i kai ko mea ia ka ko iai ko ha ko ngā kau be ko e ko ha pitanga tau be ko e whangi tamai ki e whakailo ia e Wha māwanga, wha waha, pule a ngā pako haina, ne ngā hoa ke whangi tamai ki ke konga kau. Ka koe o tuang pe he. Aine ko tā noa tua, maari e pe tamai e ko sisu. Koe tamai e ne ngā hoa ake pe ia e whangi tamai ki, pe ang manako pe ia no o mai, pe ang manako pe ia no fofua nao tolu. Aine pe koe ko lawe, koe lau ho kalisiane, o atu ki haki Tamasi ata ki pepe ki ne fuafua pa ke teki ai, pa ke mawaha o fuape ko a kalistiani. Ka ko lawe pe a kuia koe ni, koe na iu koe konga kau ia koe na laka laka oa i rifia laka hiwa hiwa fie fie. Ka ke ngata pe koe tamaiki ka kutue, ai ne ke hiwe hiwa pe ia, ku faha tau pe a hiwe hiwa. Ka ko hiwe hiwa fie fie, au kai koe pena e kouna pe mo tuton ke mo hiwa. Sa ia peta mai ki e oke e tau. Sa ia pena toi mate. Sa ia peta mai ki e koe konga kau ia ae o toa. Kai whawhi tai peo tau lau maari e. Ko hai koe ki tamasi u tau tā anoa kia. Ko pepe koe ki tamasi ko si su. A tui koe tawhi e ifo ia. Ae tala noa. Nai whikau pe ne tamai ki hae re hifo. Pau whi mai no aki pe koe whi folo folai pe. O tua koe tamai, o tua koe alo la maari e maani. Oni te ki a atama mo iwi. Te ki tan poua ma mani. Tanai mea i pe alo ko ne mea ifo peke pe. Ki hange pe ki tamasi. Man tui tau si ata ma mani. Koe tutu ni ngari vare mo ni ia. Koe o tua hae pe haa mea mea mai e pe tau whai te ria ki ai. A tēne hawe a pure lolo pa tau e ko pere spu pewe tau toko e te wolo. Koe ke toi hale a tau whai kia e wahan wha tau a e tūkunga ko ia. A e kai whawhi tai pe o tau lau maari e o tau toko e tamasi ko e ni. Hange e pe ko ia ko e whakiki he kawa ko ma e ki tamasi. Te tala mai lewa e si sui e ka pahe kai ke ka koe ko kwe.